0: 这里是土耳其之声广播电台，安卡拉时间14点，北京时间19点，格林威治时间11点整。土耳其之声广播电台很高兴和您在一起，我们以短波22米17620千赫播送中文节目，另外你也可以通过土耳其卫星七极化垂直频率11919千赫以及因特网收听我们的现场直播。今天的节目如下：今日重要新闻、土耳其的故事、改变生活的意外发现和英雄妇女。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
13: Инжа Анкара радио садое Туркия.
14: Да, Туркия гаг радио да.
15: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
16: Петершия радио садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия уни радиосу.
18: Аич радио воча Туркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
13: Эфирда Тюркия овоза.
3: Гитлеер Тюркияның пети радиосы.
0: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
8: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио мурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
24: It Turkiye hangya radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
25: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.